akurumedise mamedi wa PCFM hantle ke motsotsolo mong fela re faraletse hora ya le shumene metsumedi ka jeno ke la le shumene metsolo mong go di ke ona ya phato selo ke sona sa ke tsepedi mashuma mabedi a metsu e tsiletseng o dumediswa ke tladi makutle le nana o ke lona la ditaba tsa morao rao midday life ke mo ro fanjwa le ditaba tsa machaba re boele re go fa ditaba tsa magotla ditaba tse amang batšha basadi ditaba tsa dipolotiki ditaba tsa moruo ka kakaretso momamedi ga re be mmogo

0: vumane
1: thoka ya buwa asena
2: 2121 9956 2121 9956 ke feng o batlang reka yona horeng ya bohlano
1: o ne re ile matso o metsi mamedi re utlile gaso ona ha hantle fela ntse re le ka ka nete o bona gore
2: ka pa ba utla pita pe
1: ba aba utla mamedi
2: ka nna ba ne khitli
1: ya monna ya pele ke na mamedi mina na we where I wanna be where I wanna be ela ke a pele mamela pisa da matia bobedi ke ena mo mamela motheletsi
2: teletsi